0: kaabangan,
1: agahan, hanggahapunan.
0: 66 Informasyon, GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Dance. Yes.